巨大な悪の組織ゴッドに父と共に殺された銀慶介は瀕死の父の手によって仮面ライダー X として蘇った。その使命は世界の平和と正義を守るため完全と謎のゴッド機関を相手に。